zvino pano motambira masoko muchibarike yachipanganidzwa naine Juvencio Nsingano. Mambo wa dziko lino la Mosambiki abve buku rakuti iro rapiwa dzina rina iro Daniel Francisco Chapo. Ngati pada dekera na zvi mabasa makuru yana mambo mujaha kupangiza makamaka njira ndikwanisa iyo kutoerere kwa na wagali wese wa muziko pa kusvika kukurira mingambiri zingi batani izo na wagali muziko lino. Daniel Chapo abve buku iri rakuti la nemka iro na Lorenzo Lindonde, Segretario de Estado wa provinsia ino ya Manica, lili kupa njira yakuti nadikana kuti kwanisa

0: ka ushande ku emba ku ka itamu embi uyu ndi Eric Anopa wa mukati mwa provincia ino ya Manika Chilanga pano zakwana zishanu mapindi makumatatu na mawiri zati pindikane padoko yadinguwa ya zviziviso zvangondi nazo mu manza ndizo izvi zviri kuti izvo Bambo Mfiti Zamfanso ninganga yabuda iyo kuchiuta ku provincia ya Tete tikolanga pano ili mu Bairo 3 de fevereiro mu Chimoyo achidziwisa kuti analapa mautenda ya kundosiana siana kuna iwo wananga wachizvida zviri kubvikana kufonera iyo nganga iyi Mfiti Zamfanso pokushandisa namba izi za foni 86 90 90 033 kana 86 99 79 079. Kodzati Dottori Njati chinango nganga yabuda iyo ku distrito la Angonia ku provincia iyo ya Tete analapa wa mautenda ya kundosiana siana futi kubudisa tsoka mu upenyu zile kubvi male muna zalipa ingwe zwano zwa kufambirani kudakuti mumuone iye Dottori Njati aliku ishope kuruzamento Bairo 7 de Abrili duze na pa bomba karani namba zake za foni mpansime kupindirana naye ndizo izi 84 22 40 649 oune 87 15 085. 5:34 shimova zviri kutwera zviri munkhosi yathu
1: munguwa ya madutu kudzala na kudzalisisa kwa madzi kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi ninga nyapferu kulusa na kukosola na manyoka ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinanga tinimumadzi kuleka kuita madu na zvinango zvinaitisa kuti kuoneke mautenda echibalalika kuitira kukocherera mautenda aya zvinadikana ndi izvi kukoya madzi muzingali penu muzvigubu zvakuchena zvinamuvhalo muchiika pambuto kwayo kuitira kuti kuleke kupinda zvikonye kumwa madzi ya kuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchiyaleka echitonhola musati mayamwa kuita madu pamunhu na munhu pabodzipo na pamutunhupo mbuto inaonerera zvankhoza mulemerero wathu ukulu ndi nkhoza
2: Musharalira inhinda iri kurumbuka ichiita dambudziko routongo weuzhinji kuri kubata nyauka makawanda muprovinsia yeManica asi tiri tese tinoivhikira
3: kuda kuvhikira musharalira wata mukati mwemambure anovhikira nhunga akagadzirwa nomutombo vhikirai ana enyu madzimai anopa mwiri nechinyauka machenyu chese
2: musakanganwe wekufushira mvura yakaterama muruwanze matini maroda mabaldi nozvimweni zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga kuwararami emataundi nomitanha zviri kuhomedzeswa kuti muite usiri uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yeotongo mukurwisa musharariya
3: kudai wechidziya mwiri mwiri kurwadza kurutsa kana kurembaremba endai chiripo ripocho kumboto yeotongo ipadhuzepo izvi zvipangidziro zvemusharariya
2: Uye mazuwa ano taano vasina inorwisa musharariya iripo kuitira ana adoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumboto dzese dzeutongo uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba iona inorugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna mumwedzi mutanhatu munomwe mupfembamwe nogumiro mwedzi na misere
3: nhenda yemusharariya inouraya asi ingadzirirwa Dzivikirei nyamasi uye nokuvikirawo chinyauka machenyu.
2: Iri soko rembuto inonerera ngezveotongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Dzafio Rotare kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
4: ikavovosta kozinya rouge.

adeketera muembi uyu wa mu provincia ino alimuno muchimoyo abvi izvi hazvire khundu rebodze tai zviri makhundu ense khundu lakuwamuna khundu lakuwabazi kwakazi msibodzibodziwo basi magala makole na makole kodi nyamusuno wadzandoona kuti nsine mwamuna kwaye tai zvaita mai tiri kwenyi zvinango zvidabvi izvo chiripo chiripo dzidza rifina mhepo. Tende tuone izao menezi. Popo pungwelele panso ya nyumba. Nangalu pangeza kuti chidibo shada nyangala kugara. Harina kuya uzalo ya ndiro tai. Esi kukushenjeza kuti chidibo chidibo.

kuemba kwa liloka. Ndenda kubika tadze ni ngomai. Mbili makumere mseso na mishano, katoro zora shino finti 5 minutu. Asawe chute misuri profesi, yano manika rajim sambiki kufamu shtoti ya mshimoju. Mazigatia siku ya chitatu.

Buenos dias, Arsene. Ningoma ino miteshe sozinho. Natuma kubatate miseso na mishanu kinzora jino 35 minutos. Makumere miseso basi na mishanu ndiye kusorodi zine kuita murugo mwana zekuma doko niyano. Mabasa yechute misuru provincialo manika radio nisambiki kufamishto diye mchimojo. Gwenda kopi kanto nye Marko shini ngoma imengani.

0: Musharalida indinda ilikurumbuke chiita dambu ziko rotongo weushinji. Kurukubata nyoka maka wanda mprovinsi ya Emanika. Asitritese, tino ifikira.
1: Kuda kufikira Musharalida, wata mukati mwe mambure anofikira nunga akagadzirwa nomutombo. Fikirai anaenyu, madzimai anopamwiri, nyutinya ukama chenyu chese.
0: Musakanganwe kufushira mvura yakatera mamuruwanze, matini, maroda, mapaldi, nozvimweni zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga. Kuwararame emataundi nomitanha, zviri kuhomedzeswa kuti muite usiri, uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yeotongo mukurukwisa Musharalida.
1: Kudai wechidziya mwiri, mwiri kurwadza, kurutsa kana kuremba-remba. Endai chiripo ripocho kumbuto yeotongo ipadhuzepo. Izvi zvipangidziro zvemusharalira.
0: Uye mazuva ano taanovhasina inorwisa Musharalida. Iripo kuita ana adoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumbuto dzese dzeutongo uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba. Iona inorugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna mumwedzi mutanhatu munomwe mupfembamwe nogumiro mwedzi namisere.
1: Nhenda yemusharalira inouraya asi ingadzirirwa. Dzivikirei nyamasi uye nokuvikirawo chinyauka machenyu.
0: Iri soko rembuto inoonerera ngezveotongo muprovinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi dzafio rotare kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
2: Ndomena kubika shiko bheti nengoma yetu chapepa. Rogo sarabase gumiro miseso na mita tuti zine kwa itamurongo muna hatuma kwa rongo muna ya miseso na minumwe Kinzora shkwarenta isete minutush. Abase shote irra James Sambiki misuru provincialo mani ya mfamu studio mchimojo.

angarishi kubiti tumenda kubika bilio mankase seso mfimba mwendi yeri kusirauti zende kuita mwurungu mwela zekuma doko ni anon hatuma kumashane mzeso na umwe inzora ishinkwendo yuminutu shi

kuemba kwa bilio manjaze kuri kusaraba sini sesa mishanu tizende kuita murongo manaze kumadoko ni anon hatuma kumashani mzeso na mishanu kinzora shino 55 minuto shumabasa ichute radio msambiki emisori provinsi yodo mani ya kufamu studio mchimojo dakara pa murongo muna wema soko mchipoto kesi topere kezo andi chenjera itubi ya shinungumai kwa takakulina

Baba Siri via kuimba kwa tisi ya Johnny Chibadura. Murongo muna makwala temi seso na mishano za sesora shino 35 minutos. Basa yishute radio msambike misuru provinciano banika kufamu studio mchimoyo. Na gaze gaze gada karapashanu nguwe masoko mchibudukeze. Tenda kupika atisi ya Zaida Shongo.

Wangari ya TV ya Zaida Shongo. Enda kupika Afromingu. Murongo muna makumarongo muna emiseswa na uwe. Zase zora shkwarenta yu minutu. Shote ipa radio msambike misuru provinsi ya Romaniga kufamu studio mchimoyo.

Ngosara gubiru miseso na mishanu dzinde kuti shanudze kumadoko liyano. Murongo muna makubara ngomuna miseso na mishanu kazasezora 45 minutos. Chute par radio Msambiki misiri provinciale manija kufa mustudio muchimonyo. Doko netsiku yechitatu imo. Ndenda kopika izomi nese chinongoma yashwerasa.

Rosy Anicleto Barroso. Kuri kusaraba simi siswa mita natu kutizende kwa itashano ze kumadoko niyano. Murongo muna makumashane misiswa na murongo muna za sesorash. Singwende kwa 3 minutush. Dakara panguwezi murongo muna toperekezwa. Ndine Malfredo nengoma iriku ya mdalilo panunguwa zino kudai izi. Nechiti mhurta ni yakanaka. Kuna dagita panguwa shano. Toperekezwa nengoma iriku ya ni Malfredo.